Nuko nuko rero isaha 12 zirabura iminota 2 karakaririmbo Hello na Adele nize ko kasho kunezereza mwewe mwese mubandanya mudutegabiri abari mu ngendo zitandukanye reka tubifurize urugendo rwiza abari mu mabisi atandukanye

zirarenga ko iminota 13. Reka tumanage dushimira mu mwese twazindukanye nituririmbo turi mu mudi wa slow tubandanya tubashikira. Ariko rero abari mu busaswa gerageze muvyuke kugira ngo mugende kurondera ubucumbishwa kumwe. Murazi yuko weekend mwahitanguye ku munsi wa gatanu mufata rimwe abira zitane kwa gatandatu kuwimana n'ejo hayise. Urumva yuko mwashoboye kudepensa atari make. Nico gituma rero aho nitwibagiye imanza mwagiyemwo mwakoze. Nico gituma tubatumiriye kuzinduka ku mirimo yanyu ya misi yose kugira ngo aho mwakuye uno munsi muze gusubizaho. Nuko rero akaririmbo kabandanye kabanezereza. Iyi ni Samirizi

Igitondo cyiza kuri ino sangaho mu gatunguru na bwene nizere yuko yamaze kwitegura kugira ngo agende ku mirimo yiwe ya misi yose. Isaha imwe n'iminota 17 twakira umunywanyi. Allo, aragiye arakusekerere aragaru.

0: Alo, alo.
1: Alo, alo, alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro, amahoro, ima.
0: Tuyaga nandu kwa kuyuri ye.
1: Ewa, namashite kwa itzaki kui waga.
0: Nisawa noone.
1: Ewa, namahoro, namahoro. Namahoro, namu ngao kundundi kiti.
0: Tukwebge na atu kwetura shima, imezeneza.
1: Ewa, nalekamire kuri mwebge na mwenye shimaku. Wose, omuherere. Nuguwae, ati, ihanga animana, ilimira abiraba, utokira.
0: Ego.
1: Hello.
0: Alo, alo. Bwana Isaac. Wamaze kushika mu ndimi uri kuravuga indimi. Isaac. Oya, shaho haramashe cyane reka. Munyuma uba kigorofa. Nasomenye imana yawe kwari imana. Alo. Amahoro.
2: Salomo Antoine kutoka
0: Kongo. Salomo Antoine, bonjour, trop Salomo Antoine.
2: Kama kawaida rafiki yangu, ni Salomo Antoine kutoka Ngendo Kongo bwana.
0: Bonjour, trop en tout cas.
2: Exact, grand gars.
0: Habari ya masiku sasa?
2: Nashukuru Mwenyezi Mungu.
0: Asante sana rafiki yangu.
2: Mambo kwako?
0: Tuko vizuri sana.
2: Ndio, utafute kibao kwa watu huko.
0: Umewazidi.
2: Kama kawaida.
0: Umewazidi ai.
2: Ndiyo.
0: Anza kupeperusha basi.
2: Ndiyo, kwanza kwako bwana.
0: Nashukuru.
2: Norubert popote alipo, acha mbaguzi kwa Salomo Antoine.
0: Sawa, sawa.
2: Bwana Chantal popote alipo mjenda, Chantal wa kwanza, Chantal wa pili, tunapata Salomo Antoine. Bwana Nisizaline Bubanza, unapata Salomo Antoine. Bwana Iburo Irindi, unapata Salomo Antoine. Bwana Kofi Kasangala popote alipo Uwendo na tupata kwenye radio Mito Kama. Bwana Kei wa Salamu Kinyakina Buyenzi napata Salomo Antoine. Bwana Mama Sofia Asado napata Salomo Antoine. Bwana Damba Kirekura usiruke kwenye Salomo Antoine napata kwenye radio Mito Kama.
0: Ndundi.
2: Ndundi kipi.
0: Sawa.
2: Sasa kazi, tuko pamoja kabisa.
0: Sawa, nashukuru rafiki yangu.
2: Ndio, kazi njema kabisa.
0: Asante sana.

aho tuvuga tuti Imana ishimwe kumbure kuvejo turashobora kubonana n'abarya n'abari nta kibazo na kimwe ibintu birameze neza nico gituma wumva turiko turabakomishwashwa yego.

0: Tratu mirongu lintu nindwi Mirongu wana zita natu lintu nazibili Majatatu mirongu wana zini chana zita ndatara
1: Aru aru
0: Mwezeneza
1: Yekonda chini man
0: Turafuga nanda hirireye
1: Kipipe mwaru
0: Mwaru na mahora likozit
1: Kamezene Ama karibu mo ya tuhe mtukire kwa musonga ati Barcelona
0: Musonga ati na Barcelona Gumane natu Okay, okay. Tandatu n'umunani, mirongo itandatu, mirongo irindwi n'indwi, mirongo umunani na zitandatu, irindwi na zibiri, majana atatu, mirongo ine na zine, ijana na zitandatu, mirongo itandatu n'umunani, mirongo itandatu, mirongo irindwi n'indwi, mirongo umunani na zitandatu, irindwi na zine, majana atatu, mirongo ine na zine, ijana na zitandatu. Umwanya mutoyi, uzaguza utangura ikiganiro cyacu, makuru yacu tuzaguhera ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Undi yanditse ubutumwa bugufata bite ndi referee banzi bamuze ku izina rya Nyinge Igihondo muri zone Busenge ati umukunzi wa Barcelona hamwe na Aigle Noir ati mundabire muri iyo migwi uko byifashe ku murongo wa telefone alo
2: alo
0: meze neza turavugana ndahereye
2: yasura galo
0: ndaye Maki?
2: Cancelo.
0: Utwa Cancelo.
2: Eko wala mbura
0: kukumi. Ugumane natu? Ya. Okay, okay. Tanaturu mwana milongu, tanaturu milongu, nindu nindu nana zita andatalo. Mwanyi yama zekuvako mwongo wa telefon. Milongu tanaturu mwana, milongu tanaturu milongu, nindu nindu milongu mwana nina zita andatu. Nindu naziri majanatatu milongu nena zine. Ijana na zita andatu.

Emi, uhawe ya rahabi, wani yibuka kuwe jenina kukwe. Na huyo mriza bugati, nika mzinira wakwe wa ambike, nika mzinira wakwe wa ambike, kagenda muha inamba, habani neti. Ichibi nacho. Katera nyana bakora busuri cyo ataka ataka ncumbise kumwe niko ndagwako ga wa mukecho iyo mbiraga kamara madamu bantu namwe bavye mwibarutse umbe.

Sinuko, umaragiye murashika kuri ico kibanza, indirimbo za Ropero, indirimbo za Tel Aviv byose birashaka kuvudwa ngo nimba mwashoboye kumukunda no kuri idi no kuri izo ngo muzoshobora kumukunda. Ni kuva kwa satu bisatura nayo kuvyerekeranye n'indirimbo ngo nuko agiye kubandanya ariko arabaha ngo kandi ngo batwara mu makungu ngo icoco yaracemeye. Voilà, turabandanya n'amakuru yacu. Arabaririmbye nyene umengo baje umengo kumengo bariko barabipa canke bigenda gutya. Reka tuze kuri uno muririmbyi.

Voilà nukungu akajyoshire ni gahora mwitama reka ndabashimire mwese twatanguranye kuvisa umunani gushikano mango cari kigano cacu ndundi hitcho ni ku munsi wa mbere reka tujye dusubire kandi ku munsi wejo ndabibutsa yuko tumviriza gushika ku munsi wa gatanu adijo mwari kumwe kuri micro reka ndabaseze ariko kandi ndabifuriza nibihe byiza ariko nibindi bigano bicanga kuri radio ndundi kirtire birabandanya chosen ni kuva kwa arafro kabandanye kariko karabaryohera ahanje tudedutsubire ku munsi wejo ciao ciao.

0: አሎ አሎ
1: አሜን ማና ማነና
0: አሜን አሜን እንዴት ያውቁት ኳኩዩሪዬ
1: ካንናና ወንደ ማና ማና እንደባፈን ነው ነውኬት
0: ዋማዘጉሽ ያውቃቱማ ወኛቡጌቲ
1: ያሽ ማማዘጉሽ ካኩካቱማ ወኛቡጌቲ ካቢሰምበለ ለንታቸኑ ውሰፍ
0: ኢምበሬ ኩስፋቱ ቡሳስኳ ይፉሪዝ ጆርጊዝ ባልገ ነባይ ፍሰ ኩሙቲማ
1: ይኮነ ቻነ ቻኑ ወለኒ ወበሳቶስ Ale jam kwete simini mana tijoroti za kufiri kwenye wali kwa tijoroti kwa mbale kongole kwa mbale kwa mbale tijoroti kwa mbale tijoroti kwa mbale tijoroti kwa mbale tijoroti kwa mbale tijoroti kwa mbale tijoroti kwa mbale tijoroti kwa mbale tijoroti kwa mbale tijoroti kwa mbale tijoroti kwa
0: mbale tijoroti Alo Wi narube Narubere bira bira pararanga nta kundira so twakure mukanya